vos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adit igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccato mundi, beati qui ad genum agme vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.